0: ati enfraisha nyo eti se dia ene no me pese me bisa ya wose ojuntini Lord Kenya e de fimi biaba ya wose wo ya sapone sei wo shape na o kabi wo shia kwada nso a o kabi asori ahodo ye wo gane nyina e kabi ebidi ye crusade no na ebidi timu ya dabo mpaye na bi nso de ka enyamsem na ya mami musa adwen ba nko a na wutimi de tro sa enwom wo haw ni sei
1: yawo amaye ntiasie Sembia si debi fa anuma ibo nyaye na sinke urade nokosemni seminam nan mu obi a wadi demo a aya na metete mano indi so bi wa hoche bi mu no se ono nko a wontiasia aya na mebisa de se wa mani hu esosene wi frani no anaye

Ebi di ye crusade no, ne bi di di mu adagbo mpa ye, na bi nso de ka enyamsem, na ya mamimusa o. Adwen ban kwa na wutime de trosa enwo ha oni sei. Ya ho amen tiasie, sem dia se de bi fa na mai bo nyaye, na sin ke urade. No kosim ni, sem nam nan mu obi a wani dem a, aya na me tie tie ma no. Ndi so bi wa ho che bi mu, no se onon kwa on tiasie a, aya na me bisa de se, wa ma ne hu, eso se ne hu frani no ana.

0: Asia. And you know me person bibisa ya wose. Odwontini Lord Kenya e de fini bi aba. Ya wose, wo ya sapo ne sei. Wo shia penna o kabi. Wo shia kwada nso a o kabi. Asori akobwo ye wo gane nyina e kabi. Ebi di ye crusade no, de bi di timu ada bompa ye. Na bi nso de ka enyamsem. Na ya, mami musa. Atwe ba nkoa na wutime de tro sa enwom wo haw ne sei.
1: Yahu amoye ntiasie. Sem dia se de bi fa na maye bomia ye. Na sin ke urade. No kosimini, seminam nan wo bi a wadi demo a. Eya na metete ma no. Ndi so bi wa ahote bi mu, no se ono nko a wo ntiasie a. Eya na mebisa ne se, wa ma ne hunu, eso se ne wuni frani no ata.